timi na zonzo kina maya ona etamele teo umleto biko tia matzali kuna deo pokina deo mito tia timde bodan ma mero laki sita timi timi laki rawan ma basa mero ka kama gumla zamla right kosam timi jasto rami sanga kela chenya fight terkai ko piya sima aza piya smet laki tupieko yoma tale samundre po bet laki.